神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。正しいことを正しいとせよと題して、マルコの福音書6章14節から29節よりお届けします。
1: 今日はマルコによる福音書の第6章、バプテスマのヨハネという人が殺されるところの場面です。読んでみます。マルコによる福音書の第6章、新約聖書の69ページにあたります。14節からお読みします。少し長いんですけれども、一つの流れとしてこの14節から、少しお読みします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢に繋いだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ本を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むことなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。こういう出来事です。酒の上の出来事とも言ってもいいかもしれませんし、バプテスマのヨハネという人、非常に気の毒な死に方しましたですね。で、このバプテスマのヨハネがなぜヘロデという王様のために牢に入れられていたかというと、今ここでわかりますように、実はこのヘロデという王様は自分の兄弟の、ピリポの奥さんであるヘロディアという人を自分の奥さんに、横取りしたというか、そういうことだったんです。で、バプテスマのヨハネはそのことについて、それは良いことではありません、 法にかなってはいませんということを言ったわけです。そのことを恨みに思って彼を捕まえては牢に入れたわけです。で、いつかこのヨハネを殺したいという気持ちもあったんですけれども、ヨハネという人は正しい人であって聖なる人であるということも彼はヒロデ王は知っていたんです。ですからむやみに殺すというわけにもいかない、そういうジレンマの中にあったわけです。そしてこのヒロデ王はヨハネから教えを聞くと、ヨハネの言っていることはもっともだということも彼は知っていました。ところがヨハネの存在というものは彼にとっては思わしくなかったんです。自分のやっていることをそれは正しくありませんよなんて言われるんですから、そんなことを言う人はもう嫌だったわけです。まあ、ちょうど良い機会が訪れました。それはヒロデ王の誕生日の時でした。兄弟というのはおそらく弟であろうと言われておりますが、弟の奥さんを自分の妻にしていたわけですから、その弟の奥さんのヒロデアの娘、よくサロメというふうに言われますが、このサロメが踊りを踊ったヒロデアの娘サロメ、映画にも小説の中にもありますね。このサロメが踊った、そして集まった人たちは非常にこのサロメの踊りを喜んだわけです。そこで王様も調子に乗っちゃってですね、何でも欲しいものをあげようなんて言っちゃったんです。お前の望むものなら私の国の半分でも与えようなんて大きなことを言っちゃったんです。ところがこの娘サロメもまた自分で決めないで、お母さんのヒロディアのところに行って、何をもらいましょうか、どうしましょうかと聞いたら、あの母親の方、いわゆるピリポという人の奥さんであった、今はヒロディア王の奥さんだった彼女は、ヨハネバプテスマのヨハネの首を欲しいって言いなさいって言ったんです。ヒロデ王にとっても、その奥さんに今はなっているヒロデアにしてみても、ヨハネという人の存在はどうも目の上の炭鉱部っていうか、何か目障りな存在だったんです。ですから何とかして亡き者にしたかったでしょう。いい機会です、何でもあげるって言ったんですから、ヨハネの首が欲しいって言いなさいと。そこでヒロデアはヒロデのところにやってきました。サロメがヒロデのところにやってきまして、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますとこう言ったわけです。そうしたら、さっきそれをあげるって、何でもいいから欲しいものあげるって言ったんですし、人々もそれ他の人たちも聞いているわけですから、今さらダメと言えなくなったんですね。それで護衛兵をやってヨハネの首を牢で切らせて、そしてそのヨハネの首を盆に乗せて持ってこさせたという、こういう出来事だったんです。このバプテスマのヨハネ、どうしてバプテスマのヨハネって言うかといえば、イエス様がバプテスマをこのヨハネという人から受けたんです。バプテスマ、今度の日曜日この場所でバプテスマの式があります。ちょうど後ろの方に水槽がありまして、ここにこの水槽に入っていただくんです。それは一つの儀式です。ここにクリスチャンの方たち、まあおるわけですけれども、この方たちもみんなこの洗礼バプテスマというのを受けました。日本語で言うならば洗礼、ギリシャ語で言うならばバプテスマ、水でもって浸されるという意味があるんです。で、それは何を意味するかというと、今度日曜日にもしいらっしゃれれば、9時半から行う予定ですけれども、6人の人がその洗礼を受けることになっております。4人の奥さんたちと台湾から来ている、今博士課程で勉強している、法律の勉強をしている台湾から来ている方、男性の方と、それから小学校6年生の男の子とで、全部で6人ここで 受けることになっております。でこの後ろの方に水槽がありますけれども、ここに入ってもらって、そしてザブーンと全部頭まで全部溝の中に浸されるわけです。このまま5分か10分入れておけば分かりますよね。死んじゃうわけですけれども、まあ一つの儀式として死んでもらうんです。そして死んだら葬式ですから、水の中にザブーンと入れられたら死んでもらって葬式ということなんです。それから水から上がってくるときは、今度は新しい人になって上がってきて、すなわち今まで神様に逆らってきた自分はもう死んだ、死んだから葬式ザブーンとやって死んで葬式も終わった。今度水から上がってくるときは、罪許されたもう神様に背を向けるようなそんな私ではなくて、神様から罪を許していただいて神様の子供としての新しい人生のスタートをこれから知るんですということを表す一つの儀式なんです。クリスチャンはみんなそうしてやりました。実は私は2回やったんです。と言いますのは、私が教会に行ったのは20歳の時でした。教会に行って3ヶ月でクリスチャンになる決心したんです。そして教会に行って3ヶ月目に洗礼を受けました。でもその時はどういうふうにやったかというと、牧師先生がどんぶりみたいなのに水を入れて、長老さんという方が持って脇に立つわけです。と牧師先生はそのどんぶりの、どんぶりじゃないんですけどもね、そういう器の中に手を入れて水をこう手ですくって、私の頭の上に父とがまたすくって、子とまたすくって、聖霊の御名によって我汝に洗礼を授く、アーメン。これがその実施だったんです。ですから父と子と聖霊との御名によってって水が3回頭にかけられるもんですからね、まあ顔に水がダラダラダラダラってこぼれてきましたですね。こういう洗礼を受けたんです。でも後でずっと聖書を読んでいったらね、そんな洗礼式ってどこにもないんですね。だいたい川の中に入って、イエス様もこのバプテスマのヨハネという人からヨルダン川という川で洗礼バプテスマを受けているんです。このヨハネという人がイエス様にその洗礼を授けたので、バプテスマ、ギリシャ語ではバプテスマ、日本語に訳すと洗礼とこういうわけですけれども、そのバプテスマのヨハネと言われているわけですね。ヨルダン川、ちょうど地図を見ますと、南の方からイスラエルの方の、あのパレスチナの南の方から見ると下の方に死海があります。どんなに泳げない人でもあの死海に行くと浮かぶんです。ものすごい潮の濃度が高いわけです。ですから沈むってことはないんです。誰でも視界に行くと、まあ、浮かぶことできるんです。で私は入らなかったけれども、一緒に行った方々全員入りました。その視界、私はただその視界の水を舐めてみました。ものすごく苦いんです。しょっぱいというんじゃなくて苦いですね。とっても苦い。それが死海です。水が流れていない、溜まり水みたいなもんです。塩分だけもう溜まっているわけですね。ですから潮の柱もあれば、その近くに行くと潮の山があるんですね。全部潮でもって固まった山です。で観光客行くとみんなそこからその拾ってくる潮の塊も、私たちも拾ってきました。ですんごく、まあ、長い、広いところに山があって、そこに、それが全部潮の塊、潮の結晶なんですね。そこにあるのが死海。その死海から、ヨルダン川が流れていて、ヨルダン川から流れてくるんですけれども、死海に来るんですけれども、ずっと北上していきますと、ガレラヤ湖。今朝はガレラヤ湖の ところでの大暴風が起こった話をしましたが、ガレラヤ湖、そこから水が流れてきてヨルダン川を流れてきて死海というところに水が入ってくるわけです。であとそこからはどこも流れるところがないので塩だけがそこに残っていくという感じになるんですね。まあともかくそのヨルダン川でイエス様は洗礼を受けたんです。でイエス様に洗礼を授けてあげたのがこのヨハネでありました。そしてヨハネはどういうことをやっていたかというと、聖書を見ますとですね、このヨハネという人は非常に大きな働きをした人でした。聖書を見るとこう書いてあります。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野でお尻を伸びていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、というふうに人々に罪を悔い改めなさいと伝えていたのがこのバプテスマのヨハネだったんです。しかもですね、このバプテスマのヨハネというのは荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにしようと言われたその人である。このヨハネという人は非常に大きな働きをしたんです。荒野で呼ばわる者の声がする、声というのはですね、聞こえますけれどもやがてそのまんま聞いていくんです。私が今ここでこうして話しています。で、私がこうして声を出していると、もちろんマイクロフォンを通してスピーカーからも出ておりますけれども、どうして皆さんがこれを聞けるんでしょうか。まあこのマイクロフォンがないとしましても、私の口が動いてこの声を出すことによって、ここに流れている空気が、それこそ私がこう話すことによって音波となって、波がわわわわわわわわわわわわと皆さんの耳に届くんです。その耳の鼓膜がそれで振動して聞こえるわけです。しかし声というのはやがては聞いてしまうんです。聞いていくんです。バプテスマのヨハネという人はやがては聞いていく人だったんです。ですから彼の存在というのは本当にただ自分自身が誉れを受けるんじゃなくて、自分自身はやがて聞いていく人でもあったんです。まあそれはそれとして、イエス様はこのバプテスマのヨハネという人を非常に褒めました。どうして褒めたかというと、神様が作った人の中で一番立派な人はこのバプテスマのヨハネ以外にないとも言われたんです。それほど素晴らしい働きをしたのがこのヨハネでした。もう一度言います。神様がこの地上に生まれさせた人間の中でバプテスマのヨハネほど偉大な人間はいなかったって、それほどイエス様はこのバプテスマのヨハネという人を褒めたんです。このバプテスマのヨハネという人はイエス様のことを世界で一番最初に、この人は神の子キリストです、救い主です、というふうに告白したのはヨハネでした。ヨハネは本当に偉大な人物でした。そして人々が神様の前に罪を犯すことに対して、あなたは神様の前に罪を犯しています、悔い改めなさいと言って堂々と人々に悔い改めることを勧めた人もこのヨハネでした。そしてあのヒロデ王に対して、あなたは正しいことをしていません、自分の兄弟の奥さんを自分の奥さんにしているってことはとんでもないことですってことを言ったわけです。この世の中でもそうですね、正しいことを言うとかえって憎まれることがあるんです。お世辞でもいいから人のご機嫌を取っていれば人から悪くは言われないんです。本当のことを言うと人から憎まれるんです。 バプテスマのヨハネは本当のことを言ったんです。これは良くないことですと言ったんです。そしてイエス様こそ私たちを救うために来られた救い主ですって、人間の中でイエス様が来られた時に最初にイエス様のことをそのようにして人々に紹介したのもこのバプテスマのヨハネでした。けども今晩皆さんと一緒に考えたいんです。世の中は正しいことを言ったら歓迎されるかっていうとそうじゃないんです。人は正しいことを言われれば聞きたくないんです。あなたは間違っているよと言われれば聞きたくないんです。間違っていることをやっていてもお世辞を言ってくれる人がありがたいんです。これは何を意味しているでしょうか。私たち自身がお互いに素直でないということです。今ここへ上がってくる前に何人かの若者たち下におりました。ここは教会なので神様のことを聞くんでなかったならば、ただここでうろうろしてるだけだったならば、もう帰りなさい。ただここに教会に来て出たり入ったり出たり入ったり、その辺でタバコ吸ったり、そういうことだけをしているんだったならば、もう帰りなさい。でも出席してこの礼拝に出て聖書のことを聞こうというんだったら中に入りなさい。教会に来ちゃいかんということではない。聞くつもりだったならば入りなさい。教会は神様の言葉、聖書のことを語る場所ですから、それを聞くために他の方たちは来ているんだから、出たり入ったりしてみんなの邪魔するんだったらもう帰りなさい。今日一日ずっといたんですから教会に、出たり入ったりしながらで帰ってきました。神様の言葉である聖書から、これが本当に正しいことですよ、これは間違っていることですよって言われると、どうしても耳障りなんです。私たちっていうのははっきり言ってそれほど素直でないというか、それほど自分が罪人であるとかということに対して聞きたくない。ヒロデは明らかに間違ったことをやっているんだけれども、間違っていると言われたらもうそれが尺に触ってバプテスマのヨハネを牢にぶち込んだわけでしょ。もう私たちの中にそれが本当にそうなんだってことであってもね、自分にとって耳障りなことであるならば聞きたくないわけです。でもそういうことをしていて果たして進歩があるでしょうか。確かに間違っているって言われて嫌かもしれないけれども、そういうお世辞ばっかり言われてただちやほやされてだけでどういうふうになるんでしょうか。私たちはそのことを考えてみなければいけないと思うんですね。今朝話した中でね、ちょっと私メモしたものを今朝も皆さんに紹介したんですけど、今そこだけちょっと紹介したいと思うんですけれども、今朝は人生航路ということで、いつ嵐が吹いてくるか分かりませんということで話したんですけれども、例えば私たちはいろんな生きていく中で難しい問題にぶつかります。じゃあ頑張ればいいでしょう、努力してみたらいいでしょう。努力も必要です、頑張ることも大事ですけれども、頑張ったら何でも思うようになるか、努力したら絶対そうなるかって言ったら必ずしもそうでない。私たちはあるところまでしかできないのです。で、ある方はこういうことを言っています。貧しいなら働きなさい。当たり前のことですね。貧しいならもっと働いたらいいでしょう。不経済的なことをもっと改善しなさい。金がない、貧乏だって言ったら 働けばいいでしょう。不経済なことがあったら、もう少しこう改善して、経済的に物事をこううまくやっていくようにしたらいいじゃないですか。それは話としてはわかります。でもなかなかそうはいきません。今朝も言いました。私は考えるところありましてね、新聞やめたんです。小さい時から、子供の頃からうちでは新聞を取っておりました。私は新聞から随分といろんなことを学んできました。新聞を読むことによって、社会情勢というか国際情勢というかそういうものも、私が子供の頃にはテレビなんかなかったんですから、ラジオも一般の家庭では、特別なところでなければ、なかなかそうラジオなんかなかったんです。でも父は割合に早くラジオを買ってきました。私にとってそれは非常に助かりました。でも、大きな私にとっては、教科書というか、助けになったのは新聞でした。新聞を読むことによって漢字を勉強することもできました。で、新聞を読むことによって、また小説も読む力も与えられましたし、それによって文章というものも非常に興味を持って読めるようになりました。で、表現の仕方。そういうことで、青森におりましたときに、青森あららぎ班に入って、短歌の勉強もして、言葉の使い方、そして表現能力というか、そういうこともまた自分なりに勉強しました。でも、新聞というのは非常に大きな私にとっての助けになったものです。それから今に至るまで、ずっと新聞というものは、私の生活から離れたことってほとんどなくてきました。でも最近になってちょっと忙しくて、新聞を見ている時間もあんまりないような感じですし、なんとなく3,000何百円というのは、お金が何かもったいないような気がして、もうやめた。新聞やめちゃったんです。不経済とは言わないかもしれませんけれども、できるだけ不経済というか、そういうものをカットしていこう。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさい。分かっていますけれども、なかなかできないということが我々の実情じゃないでしょうか。それからもう一つ。性格的なことで悩んでいるなら、自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。ある人はこう言っているんです。自分の性格、いろいろ悩む人たちも、悩んでいる方もおるでしょう。ならば、もっと自分に対して厳しく自分を訓練したらいい。まあ話はわかるけれども、なかなかそうはいかないというのが我々の現状じゃないでしょうか。私たちはわかっていてもなかなかそれができない自分であるということを、それこそ悟らなければいけないんですね。それから会社や学校で成績が上がらないなら、仕事のこと、学科のことで勉強しなさい。
2: なるほど、それもそうです。
1: 自分でやってることは正しくないことだって分かってはいるんだけど、それ言われるとまた頭に来ちゃうわけですね。今日みんな、というかある程度帰っていっちゃったんだけれどもね、こうずっとこの頃見てると、それぞれそれなりにみんな言い分があるんですね。今集まってきている若者たちにもそれぞれの言い分があって、ある時は喧嘩もしたりしているなということを耳に最近は入ってくるんです。殴ったとか殴られたとかって話も耳に入ってきます。私から見ればみんな何か同じ穴の無地なんだね。というふうな気がするんです。大変失礼な言い方だけれども、それでもそれなりに自分たちの意見なり、私が正しい、いやお前が間違ってる、みんなそれやってるわけです。戦争の時もそうです。必ず相手の国が悪くて、私たちの方は正しいと言って戦争してるんです。喧嘩もそうです。あっちが悪くてこっちが正しくて喧嘩してるんです。でも向こうに言わせると、俺の方が正しくてお前の方が間違ってる、正しいのばっかり二人揃って喧嘩してるって、これおかしな話。いや、どっちも間違ってるから喧嘩してるんです。
3: どっちも間違ってるから戦争してるんです、本当に今。けども、いつでも片一方正しくて相手が悪い。向こうが悪くてこっちが正しい。いつもこれなんですね。ヒロデ王は、自分の兄弟の奥さんを自分のものにしておいて、あなたは間違っていますと言われて頭に来て牢に入れたんです。これが人間の姿じゃないでしょうか。そしてヨハネという人は、イエス様からも本当に褒められていた人物です。彼はそういう意味では、神様がこの地上に送り出した人としては、イエス様以外に最高の方だって、イエス様ご自身が褒めているバプテスマのヨハネなんです。なのにそのヨハネを牢にぶち込んだあのヒロデ、そして自分のやっていることは棚にあげて、これが我々人間の姿じゃないかなと思うんです。このバプテスマのヨハネといい、さて、イエス様のことを考えてみましょうか。私は、イエス・キリストという方に対して、多くの方々は、聖人だとか何とかと言うんですけれども、じゃあこのイエス・キリストを尊敬して、イエス・キリストから習っていこうなんて人はあまりいないんです。今度22日に洗礼を受けるという人たちに今日、2時から1時間ほど一緒に聖書を開いて話しました。あなたたちはこれからイエス・キリストを信じてバプテスマを受けるということは、この聖書によると、キリストの弟子になるんです。弟子というのは先生から習うんです。習うということは、弟子入りするということは、身をもってそれを学んでいくということで、ただ知識として耳から入ってくる知識を勉強するのと違うんです。相撲部屋を考えると、あまり大きな相撲取りじゃなくて、力士じゃなくて小柄だけれども横綱まで行ったとか、それ大関まで行ったとかというところに入門する人というのは、割合に相撲の中でも力士の中でもこの小柄な人の方が、そういう小柄の師匠のところに行く。小柄な師匠のところに大柄な弟子入りする、大柄のものはあまり弟子入りしないように私は思っている。なぜならば、相撲としては、力士としては小柄だけれども、横綱まで行った、大関まで行ったという人には、それなりの小柄だけれども、大きいものを倒していく技というものを体得しているんでしょう。身についているんでしょう。だから、小柄なものが力士になろうとすると、小柄の親方のところに弟子入りしていく。体は小さいけれども、どうやって勝てるかということを師匠から習うためにです。ただ言葉で聞くためだけじゃない。身をもって、その師匠から、自分も小柄だから、小柄の力士から、師匠から、親方から、それを習って、自分もそのようにして強い力士になろうとして、そういうところを選ぶんでしょう。弟子というのは、本当にその人から身をもって体得される、体をもってそれを自分のものにするという、それが弟子です。ただ、耳から聞いて、ああ、これは正しいこと、これは間違っていることとかって、単なるそのお話じゃないんです。単なる教理を学ぶんじゃないんです。お話を聞くんじゃないんです。体を持ってそれを自分のものにしていくっていうのが弟子です。ですから、イエス様の弟子になるということは、イエス様から身をもって学んでいくということです。その中でも話しました。今この教会、今まで来ていなかったような若者たちが来ています。そしてある方が、あの教会の前通れば、あの若者たちがタバコを吸っている、あそこにたむろしているあの教会、評判が良くない。私はそれは十分承知しているつもりです。でもイエス様のことを考えるときに、イエス様がどういう人たちを 自分のところに集めて一緒に食事をしたか。イエス様の時代に人々が相手にもしないような人たちと一緒になってイエス様は食事をなさった方です。私は聖書の中からイエス様がそのようにして人が相手にしないような人たちとイエス様は一緒に食事をした。私もこの若者たちと一緒に食事しよう。そのようにしてこの若者たちと親しくなっていこう。それはイエス様がなさったことの一つの面であるということを考えさせられたからやっています。ですからクリスチャンになるということはイエス様の弟子になることです。イエス様に見習うんです。これがクリスチャンの生き方です。次もう一つ、同じ信じた者同士は、聖書を見ていくと仲間に加わった者という言葉があります。仲間に加えられた、信じた者同士は仲間です。仲間っていうのは英語で見るならばフレンドシップ、これが仲間です。フレンド、友達です。シップ、船です。同じ船の中に一緒に乗っている者たち、船が沈めば一緒に沈んでいくんです。船が揺れるとみんな一緒に揺れるんですね。他の人がみんな揺れてるけど一人だけは全然何も揺れないなんてそんなことはないです。あの船が揺れれば乗っている者はみんな揺れるんです。酔う人酔わない人いるかもしれませんけれども、同じ仲間です。イエス様を信じたクリスチャンというのは、洗礼を受けてクリスチャンになるということはイエス様との関係は弟子です。イエス様から習うんです。しかし信じた者同士は同じ船に乗っている仲間である。だから助け合って愛し合って、楽しい時も苦しい時も一緒にやっていく同じ仲間だということを覚えてくださいって、今日そのことを1時間ほど話しました。さ、ちょっと話していることが脱線みたいになったかもしれませんけれども、私たちというのは本当に自分がたとえそういうものであったとしても、人からそのように言われればすぐ散りちゃったとか頭に来ちゃうようなものたちです。まさにヒロデ王はそういう人でした。しかしこのバプテスマのヨハネだけじゃありません。イエス様のことをも考えてみるときに、イエス様は何をなさったでしょうか。どうして人々はイエス様を嫌うんでしょうかと私は時々思うことあります。イエス様が何をなさったというので人々はイエス様のことを嫌うんでしょうか。病気で悩んで苦しんでいる人たちを本当に愛してその病気を癒してあげたり、食べるものに困っている人たちには食べるものを与えてあげたり、人から相手にされない人たちを集めては一緒に食事をしたり、イエス様のどこが気に食わなくて、イエス様のどこを非難することができて、人々はイエス様のことを敬おうとすることをしないのでしょうかと。あのバプテスマのヨハネが正しいことを言ったのにもかかわらず、首はねて殺すことをしたヒロデです。私たちを愛して、そして本当に苦しんでいる人たち、悩んでいる人たち、相手にされない人たちのために味方となって、良き理解者となって行動なさったこのイエス様に対して、人々はこのイエスキリストを本当に尊敬し、この方から習おう、この方に従う人生を送っていこうなんて人は本当に少ないというのはなぜでしょうか。今日これでも終わりますけれども、少なくとも今晩は二人の人物を考えてみたい。一人は先ほどのあのバプテスマのヨハネです。あのようにして正しいことを正しい、間違っていることを間違っていると言ったヨハネが憎まれて殺される。 人々の良き理解者となり、人々のために大きな愛を示されたイエス・キリストは、最後には十字架につけろ、十字架につけろ、殺せと言って、十字架につけられて殺されていったのがイエス・キリストでした。人間の心の奥底にあるものは一体何なのか。我々人間の心の奥底にあるものは、果たして正しいものを正しいと認め、間違っていることを間違っているんだって、はっきりとそうして、そのことに対してきちんとした態度を示す人って、世の中に果たしてどれだけいるでしょうか。正しいことを正しいことと言うと、かえって憎まれる。正しくないことであっても、それをまあ、うやむやにしておいて、ご機嫌取っておけば、それでいいことになっていくような世の中。聖書はだからこそ、私たちは、神を愛するよりも、罪を愛していると言われているわけです。光よりも、闇を愛していると言われているわけです。しかし、そういうことに気づかせられて、自分は本当に間違った道を歩んできた。ですからこれから光の道を歩んでいきたい。今までのことを本当にお詫びして、そして神の方に向きを変えて、これから歩んでいきます。それがこの次の日曜日に洗礼式ということによって、そのご自分の気持ちを表すことになるわけです。ここにはそれをなさった方々、割合に多く今ここにはおるわけですけれども、今晩ぜひこのことをお互いに覚えたいと思います。正しいことを正しいこととしていく自分でありたい。間違っていることは間違っていることとして、素直に認めていくものでありたい。バプテスマのヨハネの首をはねた人間性というか、そういう残酷さというか、罪を罪とも思わない人間の心。天から使わされた神の御子キリストを十字架につけろと。あれほど大きな愛を示された、表してくださったあのイエスキリストを十字架につけろ、殺せと叫んだ、その底を流れている人間の根性というか、魂の姿というか、私たちはこういうところから、お互いに考えていきたいものだなって思います。神様はこのような私たちを愛して、許して、そしてこれからの新しい道をお互いに歩んでいくことをどんなに期待しておられるでしょうか。何遍も言いますけれども、ここの教会に今来ているその若者たちとさっき一緒に食事しました。その時、何人かの者に聞きました。自分が新しい人間になりたいと思うか、今のまんまの自分でいいと思うかって聞いたら、新しくなることができるんであれば、新しい自分になりたい。あんたはどう新しくなりたいか、なりたい。時間かけても、新しい人間になりたい、新しいものになりたいと言いました。そしてその時歌ったのは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人

今歌ったあの賛美歌、みんなで食事する前にこれを歌ったんです。そして一緒に聖書から開いて私が話しました。それからお食事をしたんですね。誰でもキリストの血にあるなら新しくなります。これは神様が私たちに与えてくださろうとしている救いです。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、今晩も共にこうしてひと時を許されまして感謝いたします。私たちの人間性といいましょうか、自分の内側にあるものはあのヒロデ王のようなそんなものであり、そしてまたイエス・キリストを十字架につけると叫んだあの人々のような醜い、そのようなものが自分の内側にもあることを認めざるを得ません。私たちは本当に全てを新しくされる必要があります。イエス・キリストを通して新しい自分に変えられることをしもびたちはみんな願います。今晩集われたお一人お一人の上にあなたの恵みが豊かに注がれますように、イエス・キリストの御名によってお言葉を感謝し、御前にまでお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

まことに私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今言ったようにあのアダムの罪は全被造物に影響を及ぼしました。つながりがうまくいってないということで連携プレーがうまくいってないって。4月からプロ野球開幕戦ありますよね。4月の3日ぐらいですか。練習を見てるともちろん私実際にグラウンドに行ってみたことはないんですけども、そういう形ではやっぱりテレビで見てると連携プレーをしっかりしてますね。ゲッツーを取るとかね、その遊撃手とショートとそしてセカンドが何回も練習してるじゃないですか。連携プレーです。命が流れる、そういうことですね。阿吽の呼吸で監督の命令に従って阿吽の呼吸で動きますよね。命がちゃんと流れていいプレーができますね。楽天今年どこまで行くでしょう。ところで皆さん、でもさっき言いましたように万物の中でその崩れがありますね。私の以前の車みたいですね。14、15年乗ってて、あれ部品が落ちたんじゃないかって時で思わせるよね。いや本当あったんです。アメリカでもそういう車で、私は最初日本に帰って持ってたあの車そうでしたよ。最終的には買いましたけどね、機能しませんでした。最終的には全被造物も人間もそうなってしまってるって、そう言っています。断絶です。機能不全です。そういう中にあって神様は私たちを新しくしようと皆さんしてくださっています。私は神様本当に憐れみ深い神様だなぁとそう思いますね。そうでしょう。やっぱり本当ならば私は人間をこういうふうに作ったんだって、私とまっすぐにつながって素直につながって子供らしくつながって、そして子供らしく神に作られたものとして隣の人とつながっていく、いいなと思いますよね。そう思いません？ね、そして国同士もそうだと綺麗ですよね。クリーンですよね。なんか命が流れる。それは国家でも家族でも近所付き合いでも親族の付き合いでも家族内でも教会内でも、皆さんやっぱりそれは皆さんそうじゃないでしょうか。神はそのようにしてお互いに心のキャッチボールができるように。で、私はあのキャッチボールというともう昔の都合を思い出してぐわっとこう来るんですけども今でもやりたいぐらいですけどね。高校の時は私は必ず私の友人だったニーってやつを捕まえて二人でもう目でやろうって、もちろん彼だけではなかったんですけども、お互いに励まし合うんですよね。前も言ったかもしれませんけども、彼の球をわざと音を大きく鳴らしてあげるっていうね、パーンってね、最初からいい球ではないにもかかわらずであるかのように私が音を鳴らしてあげるってお互いにするんですよ。そしたらその音聞いて酔っちゃうんですね自分にで、どんどんやって30分投げると本当にいい球が相手のミットにまっすぐ行くようになりますよね。そういうことですね。命が流れるっていうのは国家でも家族でも教会でもそういう関係になっていくという、そういう救いを皆さん神様与えてくださっているとそう思います。神様は何を一番願っているかというと平和の実現なんです。2章の15節を見ていただければと思うんですけども、もう一度読みましょうか。ご自分の肉において、すなわちキリストが人となってくださって、そして十字架の死にまで従順になって、最終的には十字架の上にかかってくださいましたけども、敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られたのです。皆さん言っています。いっぱいこの箇所から語ることはできるんですけども、今日ポイントは一つです。皆さん、なぜ天の父なる神様、私たちを作られた天の父なる神様は御子イエス・キリストをあの言葉を人としてくださってこの地上に生まれさせ、そしてあのベツレヘムから成長させて、そして34年半、もしくは33年半と呼ばれる地上生涯を第一のアダムに代わる 完全に神様の御心を全うする一人の人間として、信仰によって生かし、聖霊によって力づけて、そして十字架の死にまで従わせて、苦悩の苦悩を舐めさせて、そして埋葬させて、そして復活させてくださったのか。皆さん、私たちはこの神様の救いという劇的なその流れの中に生かされているんですよ。なぜそこまでイエス・キリストが身を低くして私たちの等身大になって、私たちと同じ肉体を持って罪以外においては一緒になって十字架の上で苦しんだのか。目的は一つだと言ってます。平和の実現です。15節です。平和の実現です。イエス・キリストの十字架は何を意味しているのか、どのような力を与えるのか、どのような目的を私たちに指し示しているのか、それは平和の実現だということです。すなわち人類はこのままでは平和ではないということです。三々バラバラだということなんです。神から断絶し、お互いからも断絶し、そして問題なんですが、自分からも断絶してるんです。すなわち、罪というのは命を奪うものです。罪というのは人間の生命線である関係を立たせるということなんですね。神との関係、人との関係、そして自分との関係。人間にとって、魚にとって命は水です。本当、魚にとって皆さん、本当命なんですよ。知ってますでしょ？ただ生きるためじゃなくて、ニジマスの味も変わるんです。知ってます？本当そうなんです。どこに生息してるかによって肉の味が違うんですよ。私はこれ初めて体験したんです。ある人におごっていただいたときに、これ美味しいんだって。違いました。今までこんな美味しいもの食べたことないって。今まで何だったんだあれはと思うぐらい、肉の味が違うんです。そしたら、特別な水なんですって。と同じように、人間の命の水っていうのは関係なんです。神と人と自分の関係だってことを教えています。神様との関係が近くなって深くなっていけばいくほど、人と自分との関係も深くなっていくんです。私は数学苦手なんですけども、こういう説明します。神様と人と自分との関係の距離は一緒だっていうことです。神様と人と自分との距離は一緒なんです。罪によって私たちはバラバラになってしまったんだけども、もう一度イエス・キリストのもとに私たちは集められて神の命につながる。それが出発ですね。第一章の十節見てください。第一章の十節を見ると、ものすごく大きなスケールでパウロは語っています。これは人間だけを含むものじゃない、全被造物を含んでいる言葉なんですけども、こう言ってます。時がついに満ちて実現します。神の時です。神のカレンダーです。一切のものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものがこの方にあって、何ですか皆さん、一つに集められるってすごいと思いません？これが命って意味です。神様と人と自分が一つになるって、自分と神の距離、自分と人との距離、自分と自分との距離がキリストにあって健全な関係になるって、命がふわーっと流れる関係になる。前テレビで見ました。ある臓器がしばらく切られちゃっててあれだったんですけども、その完全失われるまでの時間って言いましょうか、保たれてるんですけども、また血が流れるようになったんですよ。そしたら色が変わるんですね。瞬間的に色が変わるんですね。命によって。と同じように、私たちも神様との関係につながって、人との関係につながって、自分との関係につながっていくときに、命がぐわっと流れて、内側から生かされていくって。そういうことを教えていると思います。皆さん。この第一章の十節の言葉、いつかですよ。今日の中心事項ではないんですけども、罪によって被害を受け、不健全になった全被造物がキリストによって完全になると。そのことをパウロはローマ書の8章17節以降で語っていまして、もう全被造物が元通りになる以上に、もうピッカピカになって輝き出ると言っています。でもその新しい技がすでにキリストを神として受け入れている、キリスト者たちの集まりである教会から始まっていて、この十字架の御業の恵みが、私たちの中に聖霊を通して今与えられているということを言っています。皆さん、ですから私たちは今神様の家族の一員だし、そしてますますこのイエス・キリストの命によって 一つになり、共にキリストを崇めることができるようになっていきますし、お互いの関係の中で、お互いにキリストにあって成長し、成熟し、キリストの御丈にまで達することができるような、命を交わりや礼拝を通して得ることができることを皆さん教えています。神が私たちに願っていることは皆さんそれだと思うんです。福音というのは、私たちが単に罪が許されるだけではなくて、神様が私たちを作った元来の本来の私たちへと回復して、そして完成することです。それが今私たちのうちに始まってます。しかし途上です。完成はこれからです。でもこれは私たちが努力する、聖霊によって応答するにふさわしい生き方、そして本当にやりがいのある生き方だと私はそう思っています。第5章の26節、7節を皆さん見ていただければと思うんですけども、これが私たちの皆さん将来です。第5章26、27、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。この花嫁ですね、これが教会です。キリストという花婿にふさわしい花嫁に私たちがなるという。私たち結婚して20年ですか、ちょっと経ちましたけども、旭川丘の教会で結婚式を挙げさせていただきました。いや、当時家内も白いウェディングドレス着てましたけども、綺麗に着飾ってました。本当に。準備したんですよ、やっぱり。準備したんです。で、教会も準備するんですね。ちゃんと準備して、そしてキリストの花嫁と立つ準備を私たちはしていかなければいけません。そして準備というのは、シミやシワを取っていく。皆さん、この顔とかそういうこと言ってませんね、ここでは。ね。心ですよ。神様を素直に愛せない心。ね。信頼しきれない心。歪んだ部分いっぱいあるんです、私の中にも。アダムからもらったものがあるんですね。そういうシミです、シワですね。第5章とか6章に語ってますね。それが言葉になって出たり、態度になって出たり、いろいろありますね。パウロはそれを古着と言ってます。脱ぎましょう。脱ぎ捨て、どんどん脱ぎ捨てて、そしてキリストのご性質に預かりましょう。新しい衣を着ていきましょう。そのようにしてもう一度教会が、キリストの花嫁として、お互いに命を流し合う関係になって、そしてキリストのそばに花嫁として立つ準備をしていきましょう。そのための皆さん、この手紙ですね。シワを伸ばしていくんです。表面的じゃないです。心から取っていくんですね。それを神様は私たちにしなさいということを教え続けてくださっています。第1章の4節を見ますと、このようにも書かれています。第1章の4節には、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見栄えで清く傷のないものにしようとされましたって、わかりますね。花嫁として、キリストの花嫁として、キリストにふさわしいものとして立つために、もうシミや傷のないものになるように、キリストのうちに、キリストの命に預かるように、許しに預かるように、もう選んでくださっていた。ものすごい神様の憐れみ、愛だと思います。皆さん、以前も話をしましたけども、私は、エルトンさんが癒し系っていうね、教会癒すっていうのはどういうことかっていうと、アダムの罪によって失われてしまった大切な私たちの部分、傷、シワ、それが神の方法によって教会を通してそれが新しくされていく、癒されていく、そして傷がなくなっていく。私も、皆さん、傷消えてきますよね。それになっていく。それを神様はどこを通してするかって言って、皆さん、今日のこのパウロのメッセージによると、教会を通してなんです、皆さん。教会というのは、第20節にあるように、使徒、伝道者という言葉の上に立っている、この土台の上に教会があるって皆さん言ってますよ。ここに私たちは今入れられてるんですね。そこに私たちは置かれています。そして教会には全てがあります。キリストが生きています。第1章23節。一切のものを一切のものによって満たすキリストが生きているって。 許しがあります。聖霊が生きています。この教会という環境の中で神様はアダムによって傷つき大切なものを失った私たちをもう一度再生しリハビリをし内側から整えて完全にキリストを映し出すことができる私たち、すなわち平和の実現ですよ。本当にイエス・キリストの命によって生かし合う関係、心のキャッチボール、そういうことができる家族、共同体、また大きくは社会、国家、神です、神の御国ですね。最終的には全世界の民がキリストの中でその世に変えられて、日本人もアメリカ人もアフリカ人も肌の色なんか関係ないって、本当に皆がキリストにあって一つの家族となっていく、そのことをなすために実はキリストが人となって十字架の上で死んでくださったということです。キリストの教会は神の病院です。前も言ったでしょ、ピューリタンたちは教会を病院だと言ってたって。皆さん今ランク付けあるじゃないですか、病院どこの病院が一番いいかとかですね、がんならばここだとかですね、徳島の鳴門病院は何とかあるんですね、鳴門病院でもびっくりしました。神様の病院は総合病院ですよ。最終的に私たちの全ての病が癒されます、復活によって。そして最も癒しづらい魂ですね、健全になっていくんです。そして最高の医療ですよ。だって天の父なる神様とイエス・キリストと御霊様がスタッフですから、皆さん最高の医療器具ですよ。皆さん御言葉、聖霊の働き、完全なんです。皆さんはいつこの神様の病院に収容されましたか。それまではアダムによって瀕死の状態になって道に倒れてたものです。罪と罪悪の中に死んでいたものって第2章の一節の言葉があって、悪霊によってもてあそばれて、罪にもてあそばれて、最終的には自分が後悔するような人生を選び取っていった私たち、いつ私たちは神様の病院に入ったでしょうか、収容されたでしょうか。キリストを救い主として信じたその時です。その時神様に言ったんです、私を治してくださいって署名したんです。勝手には神様手術しません。今でも署名します。同意してお医者さんは手術をします、治療します、リハビリをします。それが教会です。皆さん、私にもまだまだこれからリハビリをしてもらわなければいけないところいっぱいあります。しかし私が感謝することは、またクリスチャンである皆さんが感謝することは何かっていうと、少なくてももう皆さん路上でバタバタしてませんもう倒れた状態じゃないです。少なくても病院のベッドの上に最高の医療スタッフに囲まれて治療を受けてます。そして私たちは内側から完全に癒されていくでしょう、治されていくでしょう。そういう祝福が皆さん私たちの中に流れています、本当にこれは皆さん嬉しいことだなとそう思います、最後になりますけども、こういう証しをして今日終わりたいと思います。この第2章を見てますと、本当にイエス・キリストが十字架の、その十字架を中心に生きていくと、私たちは今までいろんな尺度で、この人はこうだ、あの人種はこうだ、いろんなこと言ってたことがあるかもしれませんけども、なくなるんだなと思いになったんですね。私は海外に行く一つの、その好きなところっていうのは、いろんな人種に出会うこと、イスラム教徒、ヒンズー教徒、またいろんな肌の方々と話をすることもありますけども、まあ、どこに行ってもやっぱりクリスチャンってやっぱりいるんですね。で、なぜかクリスチャンだと初めて会った気がしないんですね、いつも。これ不思議だな。イエス・キリスト、神であり救い主であるということが知っているだけで、なぜかね、親族までいかない、その身まで関係があったような感じがしますね。本当に心がパッとこう繋がる。何人って関係ないですね。そして共に喜ぶことができる。その時に、あのバベルのタワーで罪の上にバラバラにされた私たち、言語は違う、習慣も違う、いろんな違いはあるんだけども、イエス・キリストにあって本当に一つだなって。そしてもう一つは、日本人にないことを私は外国人から教えられることいっぱいあるんですね。だから本当に神様の多様性の豊かさがキリストにあって私たちを祝福するものに変わっていくっていうのが皆さん本当にわかります。最近仙台教会にも中国人の方々が多くなりましたね。すごく嬉しいんです。というのは、長く中国のこと祈ってたからですね。ああ、聞いてくださってるので、ある時にふと、あ、私祈ってたじゃないかって思ったんですよ。 で、ローさんは、博士課程を修了して、3月28日に帰られますけどね、彼女が仙台教会大好きで、そして皆さん私最初不思議だと思ったんですよ。英語で博士課程取るのどうして日本に来たのかなって私は失礼だと思ったから彼女には聞かなかったんですね。当然アメリカとか英国じゃないかと思ったんですね。まあ言わなかったんです、それは失礼だと思ったので。でも仙台教会を通して今までぼんやりしてた神様が分かって、救いの計画が分かって、そしてはっきりとイエス様告白してバプテスマ受けたじゃないですか。その後もよく学んでるんですね。本も大好きでよく学んでるんですね。で、ある時に思ったって、自分は日本にね、博士課程を修了するために来たんじゃなくて、イエス・キリストに出会って成長するために来たと思ったって。だから一回母国に帰って単身赴任してるのご主人に言ったって、もう博士課程やめてもいいって、教会で家族の大切さを教えてもらってるからもうやめてもいいって、そして帰国してもいいって言った。それご主人が最後までやれって言ってくれたってね。で、彼女にとってみたら博士コースはおまけなんですって。いいおまけですね、私も欲しいなおまけって、わかります？神様を第一にするときにおまけです、与えられるんですよ。神の国と義をまず第一にするときに本当におまけとして与えられるんだなと私は皆さん思いましたね。そして中国から来てる方々ね、ここの教会来たときに皆さん今まで実感したことがない平和を感じたって、いやー涙流してるね。もう一人の方こう言いました。これ私もう涙しましたね。もうここのに書かれてる言葉と一緒ですよ。以前だったら、以前の中国だったら日本人の教会には絶対来なかったって。もうその言葉聞いたら私もうグッときちゃったんですね。時の流れの中で神の奥義ですよ。全世界の民が違いを超えて十字架のキリストの下で許されたものとして一つとなり、神が与えた多様性によって他者を祝福し、お互いから学び、相手を祝福し、本当の神様の家族となって、そして目標は競争じゃないんですね。ね、神様の御子イエス・キリストの御丈にまで成長して、最終的にキリストの香りを放つ花嫁として、真っ白な衣を着て、道の前に立って、あなた方は一つだと宣言されることなんですよ。そのことを私待ち望みにしてるんですね。そして教会としてどういう準備ができるかというと、皆さん御言葉を本当に学んで、キリストの言葉、命の言葉ですね。人たちの土台っていうのはキリストの言葉の土台に立った言葉を、聖書の言葉を私も語りたいと思います。それによって成長していきます。そして御言葉が語られ、素直に受け止められていくところに聖霊が豊かに働きます。そしてこの今プリントして見える言葉が聖霊によって命の言葉に心で変わりますよ。そして本当にキリストの命が私たちの性質となり、人々を祝福し、お互いに命を共有する関係へとさらに深まって広がっていくと思います。皆さん、パウロは聖霊によって満たされなさいと言ってますね。5章18節聖霊によって満たされなさい、するとお互いに詩と賛美と霊の歌を持ってお互いに励まし合うようになっていくでしょう。これが平和の実現って意味です。今私たちはその予行演習です。この世の旅路、ずっとそのことを学んでいきます。聖霊によって満たされて、そして相手を祝福することを祈り、願い、その関係に入っていくんです。続けていけばいくほど皆さん、その関係の中でキリストが、皆さんキリストが見えるようになってきます。命が通い合う関係の中でキリストが心の中で見えるようになってきます。そしてキリストを見る者は変えられていきます。栄光から栄光へと。そしてこの教会はそういう教会です。キリストが見える教会です。さらにそのような関係に皆さんなっていきましょう。おそらく今日も皆さんあれですよ、千鳥姉妹昨日行ってきたんですけども、月曜日退院と言ってました。皆さん退院1週間前より顔色が良かったですね。そして病室で起き上がって、私としばらく話をして祈ったんですけども、いや、命をいただきましたね。千鳥さんがこの2週間3週間病室で神様とどういう会話をしてたのか分かります。非常に励まされて、千鳥さんから命をいただきました。聖霊と共に歩み、千鳥さんの唇の言葉は私にとって命のパン、水でありました。お互いの関係の中にイエス・キリストをお互いに感じることができたと思います。さらにさらに皆さん、イエス・キリストが目に見える形で心で感じられるように、この教会の中で生きてくださるように祈っていきましょう。 そのためにも第一にすべきものを第一にして、キリストは平和の実現が第一だと、そのために死に、そして復活してくださったことを皆さん覚えていきましょう。このキリストに心を合わせていくときに、私たちはキリストに似たものへと変えられていき、命の源となっていくことができると、そう信じます。私たちも人間として回復していくでしょう。そして死の前に立つときに、おののくことはないでしょう。感謝して神の前に花嫁として立つことができると思います。そのことを今日共に祈りましょう。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

イエス・キリストのお誕生に関して、この世の常識からかけ離れたことがいっぱいあります。その一つが、お生まれになる場所がずっと昔から知らされていたということです。ユダヤのベツレヘムというところです。でも、お母さんのマリアやお父さんのヨセフもそのことを知っていて、イエス様がお生まれになるときにその村にやってきたわけではありませんでした。人と歴史を導く神様がそのようになさったのです。救い主イエス・キリストは私たちの罪の救いのために神様が主導権を持ってその御業を推し進めてこられました。そして一旦イエス様を信じた私たちを必ず天国へと導いてくださるのです。

BBN でお送りしている聖書のメッセージや音楽を聞きながら神様から日々励ましをいただいているというリスナーもたくさんいらっしゃると思います。今までは BBN を通して神様の恵みを受け取っているだけだった。でもこれからは BBN を通して恵みを与える側になりませんか？ BBN への献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。そして伝道する恵みをたくさん経験してください。献金方法は BBN ホームページの献金というページからご覧いただけます。あなたからのご応答をお待ちしています。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、一番優れているものは愛と題して、コリント人への手紙第1:13よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13:13。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ご一緒に皆さんで読みましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この中から一番優れているのは愛という題で語らせていただきます。皆さんと一緒に続けてまいりました愛の参加シリーズ、今日がその最終回になります。パウロはいつまでも残る三点セットを挙げました。信仰と希望と愛、信、望、愛と覚えればいいでしょう。今日はその最後です。その中で一番優れているのは愛です。この御言葉を取り上げたいと思うのです。なぜ信仰、希望、愛の中で愛が一番優れているのでしょう。三つの理由を考えることができます。第一番目に、愛が全てに先行するからです。神様はまず私たちを愛してくださいました。第一ヨハネの4章の10節にこうあります。アウトラインにはそれは書いてありませんが、第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではない。私たちは神様に何もしませんでした。いや、罪を犯すことしかできない。しかし神がまず私たちを愛してくださいました。愛が先行するのです。それによって私たちに信仰が与えられ、希望が生み出されたのです。だから愛が先行するから、愛が一番優れている。第二番目に、なぜ愛が一番優れているのか。それは最終的に残るものは愛だからです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。この地上とはそうでしょう。しかし救いが完成し、私たちが永遠の御国、天国に迎えられるとき、これまでは見えざるお方を信仰によって見つめていました。ところが天国では顔と顔とを合わせるようにして救い主にお会いするのです。そこではもはや信仰によって歩むのではありません。もうすべてが完成され、すべてを理解し、すべてを見るのです。また希望は天国では実現します。もはや待ち望む時は終わって、一切が完成するのです。ですから天国では信仰も希望ももはや必要がなくなるのです。では愛は、愛はどうなるのでしょう。天国では愛はさらに豊かなものとして私たちを包みます。天の御国はまさに愛の御国なのです。ですから天国では信仰と希望と愛、三点セットでなくて信仰と希望はもういらない。愛の御国だから一番優れているというのです。第三番目に、愛、それは神様ご自身のご性質、 また本質そのものであるからです。だから一番優れているのです。神は愛なり、愛の神、神は愛ですと聖書を教えます。ところが聖書の中にどこを探しても、神は信仰を持ってとか、神は希望を持ってとか、神が信仰するとか、神が希望を持つということはありえません。そりゃそうでしょう。信仰とか希望は神が人間に与えてくださったものだからです。愛は神様の本質そのもの。神様はその愛を私たちに注いでくださいました。ローマ書の5章の5節にこうあります。ローマ5の5、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この神の愛が私たちの心に注がれている、この注がれているをある英語の訳、NEB という英語の訳では、フラッド、洪水を表す言葉で表します。神様の愛は、私たちの心に洪水のように溢れていると訳するのです。まさにそのような意味の言葉です。そしてここは、なじ、愛が注がれているというこの言葉は、時間的な文法の表現では完了形が用いられています。すなわち神の愛はすでに洪水のように私たちに注がれて、今はすでにいっぱいになっているというのです。完了形っていうのはすでに完了して、その結果が今に至るまでずーっと及んでいるという意味です。なあち、神様の愛は洪水のように私たちに注がれて、今に至るまでダムのように、ダムの水が満杯状態であるように私たちに溢れるほどに与えられ、注がれている、満たされているというのです。わかりやすく訳しているリビングバイブル、ここではさらにそれを噛み砕いてこう解き明かします。そうなった時、どんなことが起ころうと失望を落胆せず、また万事が益であるとわかります。それは神様がどんなに深く愛していてくださるかわかるからです。私たちはその温かい愛を全身で感じています。それは神様が聖霊様を与えてくださり、その聖霊様が私たちの心に神様の愛を満たしてくださっているからです。神様の愛がすでに洪水のように私たちの心に注がれ、溢れている。どうしてそんなことが言えるんでしょう。なんとなくそこまで聞いても漠然としかそれを感じられないという人がいるかもしれません。ただの口先だけだったら何でも言える。しかしそうではないのです。洪水のように押し寄せ、溢れる神様の愛は、ただ口先ではなくて、実際に歴史上で示されたのです。それをはっきりと教えるのが、クリスチャンであれば誰でも知っているヨハネ3章16節のお言葉です。ヨハネ3の16、アーナクラブに来ている人たちはみんな暗唱しているでしょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。この聖書の中の聖書と言われるヨハネ3の16は、はっきりと神の愛は具体的に私たちに示されたと教えるのです。今日の午後開かれる第三礼拝では、私の第三礼拝での最後のメッセージ歌詞として、この信仰の原点ともいえるヨハネ3の16を選ばせていただき、そこから語らせていただくことになっています。ぜひお聞きいただきたいと願っているんですが、神様はご自身にとって最も大切な愛する一人子を私たちに与えることによって、 驚くべき愛を示してくださったのです。神様は愛、こんなのわからんと言うなら、私たちはイエス・キリストをご覧なさい。イエス・キリストの生涯を見てごらん。イエス・キリストの十字架を見てごらん。そこにはっきりと神の愛が示され、洪水のように押し寄せる神の愛はそこにはっきりと示され、その愛はそこでおしまいではなくて、その時以来私たちを満たしているというのです。ある方が千尋葉先生、榎本康郎先生に言ったそうです。私たちが頼みもしないのに勝手に神の一人子を与えておいて、そして愛していると言われてもとつぶやいたそうです。そうすると即座に榎本先生答えて、頼みもしないのに与えてくれたからこそありがたいのです。そうすると最初にそう言った人は、わかりましたと即座に理解したって言うんですが、先週の水曜日のことです。朝の祈祷会の時、竹中ご夫妻が私にとんでもない願い事をされました。こう言うんです。先生、何か聖書の仲介書をプレゼントしてほしいなって言うんです。仲介書っていうのは聖書の解説の本です。私はびっくりしまして、仲介書無理だよ、まだ現役だもん、仲介書は手放せないよ。すると負けていませんで、でも教会にある七巻ものの仲介書一冊抜けてるんですよ。そんな、私だってまだまだ使うんだよ。そんなやりとりがありました。竹中兄弟、前に出てください。先週の水曜日にあのようなやりとりがあって、それ以来ずーっとこのお二人の言葉が私をいじめました。そして昨日ついに決心をしました。教会で抜けているその一冊の聖書の仲介書、これを竹中兄弟を通して教会の駐車場じゃなかった、教会の図書にプレゼントすることを決心したんです。これを決心するのはとても勇気がいりました。私にとっては大きな決断です。私は昨日しばらくこの仲介書を手に持って背中を撫でながらさよなら、これまでありがとう、これから教会のみんなに可愛がってもらうんだよとお別れの時間を持ったほどでした。それもこれも頼まれたからこそ、おねだりをされたからこそ、ある意味仕方なしに高中夫妻のおねだりがあまりにも上手だったので、これをプレゼントするんです。まだ行かないでください。頼まれたからプレゼントするんではちょっと尺なので、頼まれもしないのに一冊ものの旧新約の聖書全解という仲介書、これも私の宝物です。はい、私にとって同じ本をたくさん持っていて使わないからプレゼントするっていうのは楽ですけど、大切な、ある意味牧師にとって仲介書は宝物のような本を差し上げるというのでもこんなに心が痛むんです。それを考えるとヨハネ 3-16、 その一人子を与えるというのはどれほどの大きな犠牲か。ただ与えるのではないのです。この一人子をあげるから可愛がってねじゃないのです。一人子を与え尽くす、死にまさに渡すようなことなのです。私たちの罪を背負って身代わりに裁きを受け、罰を受け、呪いを受け、十字架にかかって死ぬために その一人子を与えられた、その神の愛の大きさを私たちは本当に知らねばならないのです。では私たちはどうすればいいんでしょう。この神様の愛に対してどうすべきなのでしょう。二つのこと。第一番目に、この驚くべき神の愛を受け取ってほしいのです。神の愛を受け取るということです。エペソ3章19節にこうあります。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。この文章、読めば読むほど、考えれば考えるほど少々矛盾した内容です。キリストの愛は人知をはるかに超えているのです。ですからそれを知ることはとてもとても無理なことです。にもかかわらず、知ることができますようにとパウロは祈っています。だからこそ祈るんでしょうね。人知をはるかに超えたキリストの愛はとても人知を超えているので知り得ないけど、主よ、どうぞあなたの愛を知らせてくださいと祈っているのでしょう。実はこの文章、直訳するとこんな順序になります。知ることができますように、人知をはるかに超える愛をキリストの。パウロは知ることができますようにと書いた後で、しかしそれは人知をはるかに超えていると訂正したのです。ある聖書学者はそれを非常にチャーミングな訂正と呼んでいます。素敵な表現です。非常にチャーミングな訂正。人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちは知るように。エペソの3章18、19をまとめてリビングバイブルで読んでおきましょう。そして神様の子供とされた者にとっては当然のことですが、神様の愛が実際にどれほど長く、どれほど広く、どれほど深く、どれほど高いかを知り、また理解できますように、さらにそれを身をもって経験できますように。もっともこの愛はあまりにも大きいので、それを見極め完全に把握することはとても無理ですが、こうしてあなた方はついに神ご自身によって満たされるのです。この人知をはるかに超えたキリストの愛はまさにダムに満々と蓄えられた水のようです。私たちはそこにぽちゃーんと飛び込んだカエルみたい。カエルはダムに溜まっているたくさんの水を見て、うわーすごい水だ、よーしこの水を全部飲んでやろうと挑戦するかのような、そんな感じ。神様の愛に対して私たちはまさに一匹のカエルみたい。しかし私たちは日ごとにその愛を理解し、身をもって経験しながら生きるのです。毎日その愛を受け取り、味わい、その長さ、広さ、深さ、高さをさらにさらに自分のものとしながら成長させられていくのです。だからこそ、13章が終わって14章の初めに、愛を追い求めなさいと締めくくっているのです。神の愛を受け取ることが大切です。神様の愛を受け取ることを忘れるとどうなるでしょう。神様の愛を受け取ることを忘れてしまいますと、自分のなすべきこと、自分が誰かにしてあげねばならないこと、与えるべきこと、自分の責任ばかりに心がとらわれて、あれもしなければ、これもしなければ、あの人にもこの人にも、ああ、忙しいと、私たちはあたふたとし、そしてついには疲れ果て、うまくいかない、どうして私ばかりがこんなにひどい目に遭うのかと、どうしてあの人は何もしてくれないのかと、次第にイライラが生じ、平安を失ってしまうのがオチなのです。 まさにあのベタニア村のマルタさんの状態になってしまいます。聖歌の614番、旧の578番、主の愛の長うちに、素晴らしい賛美です。ちょっと一緒に1番だけ歌ってみましょう。

この最後の行、御恵みを取り継ぐに通り良き管として、皆さん、私たちは管なのです。どうぞ消してくださって結構です。管がどんなに踏ん張って頑張って頑張って水を絞り出そうとしても、それは無理です。管ですから。それが水源とつながり、そこから水の供給を受けて初めて豊かな水を人々に提供できるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主、御子、イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書を一箇所お読みします。今日はローマ人への手紙7章15節と17節です。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。何をするのが良いことなのか、頭では分かっているつもりです。でも、いざとなるとなかなかそれが実行できない。そればかりか、むしろしてはならないということをしてしまう。そういうことってありませんか？使徒パウロはこの聖書箇所にあるように、自分の内にある自分の力ではどうにもならない罪の力を正直に告白しています。パウロだけではありません。イエス・キリストを救い主と告白していても、内にある古い自分がしょっちゅうひょこひょこと顔を出しては、神様が喜ばれない思いや行動に駆り立てる。そういう経験をなさって悩む方も多いんです。パウロはそのことを、罪を喜ぶ肉の思いが、神様に応答しようとする思いに対して戦いを挑んでいるとも言っています。肉の欲に駆られて人妻と関係を持ったばかりか、その夫までも死に追いやった王がいましたね。ダビデ王です。神様に従いますといつもは言っていながら、ふとしたきっかけで罪を犯してしまいました。その犯した罪がまた別の罪を犯させました。雪だるまのように罪は大きくなったんです。ついにダビデはその犯した罪のゆえに死ぬような激しい苦しみを味わうことになります。当然です。罪の誘惑は甘くささやきますが、その罪を犯した結果は苦渋に満ち、時には死をもって償わなければならないこともあるんです。しかしダビデはその苦しみのどん底から解放されました。どのようにしてでしょうか。彼は後にこう詩に記しています。私は自分の罪を、神様、あなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。正直に罪を隠すことなく神様に告白する。罪の告白はイエス様を信じて受け入れるときだけではありません。その後も日々私たちは古い肉の自分のゆえに犯した罪を神様に告白して、イエス・キリストの十字架の血潮で罪を覆い許していただく。そして神様から力をいただいて立ち上がるんです。罪の誘惑に対していつも警戒しましょう。もしも誘惑されたら、急いでそこから離れましょう。そして、もしも誘惑に乗ってしまったら、すぐに隠すことなく神様に告白して許していただきましょう。罪を背負ったままいつまでも打ちひしがれていては、神様は喜ばれません。ご愛に満ちた神様は、イエス・キリストのゆえにあなたの罪を許し、完全に忘れ去ってくださいます。ご愛に満ちた父なる神様、イエス様が私たちを罪の縄目から解き放ってくださったことを心からありがとうございます。神様、古い肉の自分が今も私たちを煩わすことがあります。けれど神様、あなたは罪を犯させる悪魔にすでに勝利されています。ですから、
私たちはイエス様が私たちのためになしてくださった救いの御業をいつも思い出します。十字架で私たちの罪のために苦しまれ流してくださった血潮を思い出します。私たちはあなたの大きな犠牲によって清いあなたの家族としてくださったことを思い出します。私たちは罪の誘惑を拒みます。たとえ罪の誘惑に負けてしまったとしても、あなたにすべてを正直に告白します。あなたは私たちをそれゆえ豊かに許し、力づけ、立ち上がらせてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ここで聖書の御言葉を一つお読みします。新約聖書のペテロの手紙第1、2章25節です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様を信じてから長い年月が経つと、イエス様のもとに帰ったその恵みを忘れがちになってしまうこともあるかもしれません。でも世の中にはまだ人生にさまよい続けているたくさんの方々がいます。そんな方々に私たちは帰るべきところを伝える使命を神様からいただいています。ぜひあなたのその宣教の働きに BBN を紹介するリスナーカードをご活用ください。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。もちろんカード代送料無料です。

BBN 聖書学院では、聖書学院を紹介する名刺サイズのカードをお配りしています。もし、あなたのお知り合いの方に聖書をもっと学んでみたい、そう思いの方がいらっしゃいましたら、ぜひお渡しください。聖書学院の紹介カードは、BBN ホームページのイエス様を伝えようをクリックしてお申し込みください。紹介カードのお申し込みページに、ご希望のリスナーカードをお選びくださいと書かれた項目がありますので、そこから聖書学院をお選びください。カード代送料無料でお送りいたします。どうぞご活用ください。

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。木の運び屋さんとして有名な空植物園の西畑清純さんはこう言われます。木は根が命です。引っ越しで根を掘るとき、ちょっとでも間違うと木は死んでしまいます。イエス・キリストは私が道であり真理であり命なのですと言われました。私の人生も命に根付いたものでありたいなぁと改めて思いました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: おはようございます。高原豪一郎です。元アメリカンフットボールのプロ選手で後に牧師になったケン・ハチャーソンという人物がアメリカにいます。彼は本の中で絶望することの恐ろしさについて書いています。昔シカゴの治安が悪かった頃、ある少年が通りがかりの車から撃たれて重傷を負うのです。しかも生涯治らない重い後遺症を背負うことになるのです。ところで近所に住む人々はみんな犯人が誰かを知っているというのです。しかし誰一人警察に通報しません。被害者の母親も毎日通勤のためこの犯人のいる家の前を通っているのです。しかし息子のために訴えようとはしません。報復が恐ろしいからです。犯人のグループが後で仕返しに来ることが怖くて皆口をつぐんでいるのです。この町には希望がないのです。正義が行われるという希望が見当たらない町なんですね。もし私たちが希望をなくせば、これと同じようなことが起こります。長いものには巻かれ、不正には目をつぶり、悲しみも押し殺し、ただ敗北主義に打ち負かされてうなだれて生きるだけです。こんなことはあってはならないことです。しかし現実にはあり得るのです。私たちがブレない生き方をするためには本物の希望が必要だと思うのです。ところで聖書にはこのように書いてあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。ここには、キリストの復活によって生ける望みが与えられたとメッセージされているのです。なぜキリストの復活が生ける望みとなるのでしょう。三つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストの復活は罪の許しの完成を証明するものだからです。キリストはご自分の十字架の死を罪人の身代わりの死だと語っておられました。それは本当にそうなのか、単にそうだと本人が思い込んでいただけなのか、これをどのようにして知ることができるでしょう。復活することによって証明できるんです。もしキリストが処刑された後、死んだきりで終わっているなら、キリストはただの人ということになります。しかし、死後に蘇ったということになれば、キリストは単なる人ではない。ご自分の主張される通り、人類の救い主となるために来られた神の御子ということになるのです。ところで、家やマンション、自動車など高額な支払いをした時には、必ず印紙のついた領収書をもらうことになっています。それは後になって、払った払ってないと揉めないためです。高額な支払いを受けた側は、確かに受け取った証拠として、領収書を発行するのです。キリストは十字架の上でご自分の命という高価なものをあなたの罪を償うための代金として神に支払ってくださったのです。そして神は確かにそれを受け取った証拠として三日目の復活をお与えになったのです。キリストの復活は罪の許しの完成を証しするものなのです。第二に、キリストの復活は死を打ち破る力をキリストが持っているという証明なのです。人間にとって最も大きな問題は死です。死にはどんな権力者も太刀打ちできません。 死ほど強力な力はないと言ってもいいでしょう。ところがキリストはこの死を打ち滅ぼされたのです。そして死と死後の裁きを打ち破ってくださった方なのです。死よりも強い方を信じるなら、信じた人も死を恐れる必要がなくなります。なぜならキリストは、キリストを救い主として信じる人を死後、天国に連れて行ってくださるからです。ところで私はキリストの復活を見たことはありません。しかし信じています。誰の言葉を信じているかというと、キリストの復活を見た人の証言を信じているのです。キリストの復活を見た人とは、今日読んだ聖書の箇所を書いたペテロです。ペテロは蘇ったキリストを目撃し、語り合い、一緒に食事をしたり、共に歩んだ人なのです。私は彼の数々の証言と、それを伝える生き方の中に、この証言の真実性を認めざるを得ません。あなたはいかがですか？キリストはまさに死から蘇った方なのです。第三に、キリストの復活は、キリストを信じる者たちも復活するということの証明なのです。実はキリストは復活した後、40日間にわたって弟子たちの前に姿を現し、そしてオリーブ山という山から天に登っていかれました。しかし、天に登ったきりではありません。また再び空中までやって来られるのです。そしてその瞬間、すべてのクリスチャンたちを空中に引き上げます。クリスチャンたちはキリストの復活の体に変えられるのです。今私たちが持っているこの体は老います。病みます。痛みます。衰えます。死に向かって不可逆的に近づいているのです。永久に生き続けることができる体ではありません。しかし、キリストが再び来られる時には、新しい体が与えられて復活することが決まっているのです。その体はもはや老いることもなく、朽ちることもなく、弱ることなく、病むことなく、罪を犯すことがなく、神の栄光を完全に反映する体なのです。すべての病や欠損とは全く無関係の栄光の体です。その体をもって天国に行くのです。私は先日、あるホテルで聖書の講演会を行いました。終わった後で一人の紳士が来られ、私に質問なさったんです。それは、ルターの言葉についての質問です。たとえ、明日、世界が滅びようとも、私は今日、リンゴの木を植えよう、という言葉です。どんなことが起こっても、びくともせず、パニックにならず、大前自弱たる態度を取り続ける。なんて心に響く言葉かと思うが、しかしやっぱり釈然としないって言うんですね。というのは、明日世界が滅んだら、植えたリンゴの木もまた滅びるわけで、意味のないことをやり続けることになってしまう。どうして明日世界が滅びても、一貫した生き方を続ける意志を保つことができるんだろうか、とおっしゃるんです。実はこの言葉には前段があるんです。それはこんな言葉です。死は人生の終末ではない。生涯の完成である。希望は強い勇気であり、新たな意志である。この言葉に続くのが、たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えるなんですね。つまり、明日世界が滅んだ後に続く世界が待っているということなのです。この世が終わりを告げた後、キリストが支配する世界がやってくる。そこでは悪がまかり通ったり、傍若無人たる独裁者はもういません。そこには正義と愛の王であるキリストがいて、かつてこの地上でした一つ一つの正しい行いについても、すべて報いてくださるというのです。つまり、泣き寝入りは泣き寝入りで決して終わらないよというのです。神の支配の到来を待ち望み、ぶれずに、まっすぐに生きたことについて、神は必ず報いてくださるのです。この正しい審判者の存在が、不正がまかり通るこの世で、人を正気に保って、 一貫した生き方に導く強い動機となるのです。どうぞあなたもよみがえられた救い主イエス・キリストを信じて生ける希望をいただいてください。心からお勧めします。
0: 御庭で愛する者は主のもとに。

便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様との関係を築く上で最も重要なのは、一度に多くのことを学んだり行ったりすることではありません。毎日一貫して神様の前に姿を現し続けることです。驚くような知識や特別な霊的体験でもありません。ヤコブの手紙4章8節に、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。とあります。

ただ毎日神様に近づくことです。ある日は長く、ある日は短くても構いません。完璧さよりも一貫性を優先することです。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 主よ、人生の嵐の時にあなたを信頼して平安をいただけたことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。マルコの福音書4章41節。
1: 空中曲芸師のニック・ワレンダは2013年、およそ600人の観客が見守る中、グランドキャニオン峡谷で綱渡りをしました。谷の幅はおよそ400メートル。その間に張った幅5センチのワイヤーに足を踏み出したとき、ワレンダはその美しい景観を神に感謝しました。そして祈り、賛美しながら歩道を散歩するかのように落ち着いて進みました。風が変わると腰を落として止まりました。そしてバランスを立て直し、ワイヤーの揺れを沈めてくれた神に感謝しました。彼は綱の上の一歩一歩をキリストの力に頼って渡ったことを見る人に示しました。その動画は今や世界中で視聴されています。ガリラヤ湖に突風が吹いて船が大波に揉まれると、弟子たちは恐れてイエスにすがりました。イエスが風を鎮められると、弟子たちはイエスが自然さえも従わせるお方だと知りました。彼らのイエスに対する信頼は徐々に増しました。彼らの個人的な経験は、イエスがそばにいて助けてくださる力あるお方だと皆に分からせる助けになりました。人生の嵐の中で、苦しみの谷に張られた信頼という名の綱を渡るとき、私たちはイエスの力に対する揺るぎない信頼を周囲の人に示すことができます。神は私たちの信仰の歩みを用いて誰かの心を動かし、神に希望を託す人を生み出されます。今日の黙想のヒント。他人の人生に働いたキリストの力を見て、あなたの信仰がどのように強まりましたか？祈りは確かな信仰の歩みをどのように助けてくれますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

正義は必ず勝つって最近あまり聞かなくなったような気がします。漫画を描く人から聞いたのですが、この正義は必ず勝つというテーマは少年漫画では不滅のテーマだそうです。正しいものがバカを見る、そんな言葉があるくらいこの世界は不公平と不条理で満ちています。ですからせめて漫画の世界の中では何があっても最後は正しいものに勝利してほしい、そのように願うんでしょうね。この願い、神様が叶えてくださいます。詩編5編12節に次のようにあります。主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むような愛で彼を囲まれます。この世界は正しいものがバカを生み、悪者が栄えるように見えることがあります。ですが永遠の視点から見ると決してそうではありません。神様は正義の神様です。神様のお言葉に従って正しく生きる人を神様は必ず祝福し守ってくださいます。最後は正義は必ず勝ちます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書64章からエレミア書1章、イザヤ書64章からエレミア書1章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第64章。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見舞いで震えるでしょう。私たちが予想もしなかった恐ろしいことを、あなたが行われるとき、あなたが降りて来られると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神は、あなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなたは迎えてくださいます。喜んで正義を行う者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者を。ああ、あなたは怒られました。私たちは昔から罪を犯し続けています。それでも私たちは救われるでしょうか。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎のゆえに私たちを弱められました。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今、私たちが皆、あなたの民であることに目を留めてください。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえた、私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものすべてが荒廃しました。主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるのですか。第65章。私に問わなかった者たちに、私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は、私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだ、と言った。私は、反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中、私の手を差し伸べた。この民はいつも私に逆らって、私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、 豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな。私はあなたより聖なるものになっている、という。これらは、私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報復する。私は彼らの懐に報復する。山の上で香を焚き、丘の上で私をそしったあなた方のトガと、あなた方の先祖のトガとをともどもに、私は彼らの先の仕業を図って、彼らの懐に報復する。と、主は仰せられる。主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな。その中に祝福があるから、というように。私も、私のしもべたちのために、その全部は滅ぼさない。私は、ヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。私を求めた私の民にとって、シャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。しかし、あなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ。私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかし、あなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。しかし、あなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。しかし、あなた方は恥を見る。見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。しかし、あなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は自分の名を、私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで、神である主は、あなた方を殺される。ご自分のしもべたちを、他の名で呼ばれるようにされる。この世にあって、祝福される者は、誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は、誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから、私の想像するものを、いついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを想像して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう、数日しか生きない血のみごも、寿命の満ちない老人もない。百歳で死ぬ者は若かったとされ、百歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。 彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作って、その実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることなく滅ぼされることもないと主は仰せられる。第66章。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の御告げ。私が目を止めるものは、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。牛をほふる者は、人を打ち殺す者。羊を生贄にする者は、犬を首に殺す者。穀物の捧げ物を捧げる者は、豚の血を捧げる者。乳香を捧げる者は、偶像を褒めたたえる者。実に、彼らは自分勝手な道を選び、その心は、忌むべきものを喜ぶ。私も彼らを虐待することを選び、彼らに恐怖をもたらす。私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだからだ。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのけるあなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。しかし彼らは恥を見る。聞け、町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる主の御声を。彼女は、産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で産み出されようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは、陣痛を起こすと同時に、子らを産んだのだ。私が生み出させるようにしながら産ませないだろうか。と主は仰せられる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうか。とあなたの神は仰せられる。エルサレムと共に喜べ。すべてこれを愛する者よ。これと共に楽しめ。すべてこれのために悲しむ者よ。これと共に喜べ。あなたは、彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。 主はこう仰せられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の富を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。あなた方はこれを見て心喜び、あなた方の骨は若草のように生き返る。主の御手はそのしもべたちに知られ、その憤りは敵たちに向けられる。見よ、まことに主は火の中を進んで来られる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって攻め立てる。実に主は火をもって裁き、その剣ですべての憎なる者を裁く。主に刺し殺される者は多い。己が身を清別し、身を清めて園に行き、その中にある一つのものに従って、豚の肉や忌むべきものやネズミを食らう者たちは皆立ち滅ぼされる。主の御告げ。私は彼らの技と思い計りとを知っている。私はすべての国々と種族とを集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わす。すなわちタルシュ、プル、ルデ、メシェク、ロシュ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆主への贈り物として、馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて私の聖なる山エルサレムに連れてくる、と主は仰せられる。それはちょうどイスラエル人が捧げ物を清い器に入れて主の宮に携えてくるのと同じである。私は彼らの中からあるものを選んで祭司とし、レビ人とする、と主は仰せられる。私の作る新しい天と新しい地が、私の前にいつまでも続くように。主の御告げ。あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来る、と主は仰せられる。彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それはすべての人に忌み嫌われる。
0: エレミヤ書第一章。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキヤの子エレミヤの言葉。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第十三年に、エレミヤに主の言葉があった。それはさらに、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子、ユダの王、ゼデキヤの第十一年の終わりまで、すなわち、その年の第五の月、エルサレムの民の捕囚の時まであった。次のような主の言葉が私にあった。 私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神、主よ。ご覧の通り、私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。すると、主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時、主は御手を伸ばして、私の口に触れ、主は私に仰せられた。今、私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と、王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと、私は見張っているからだ。再び、私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは、北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今、私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来て、エルサレムの門の入り口と、周囲のすべての城壁と、ユダのすべての町に向かって、それぞれの王座を設ける。しかし私は、彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて、他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。さあ、あなたは腰に帯を締め、立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと、私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書64章からエレミア書1章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。こんな問題でした。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝していた。答えは1番の神様に仕えていたです。ヨハネの黙示録7章15節に、聖女で昼も夜も神に仕えているのですと書かれています。今も私たちは神様に仕えていますが、改めて神様は私たちをどのように用いようと願っておられるのか祈り考えることも大切ですね。神様はあなたや私を通して神様の素晴らしさを表そうとしておられます。それでは続いて今日の聖書クイズです。使徒の働き11章に書かれている出来事ですが、大飢饉が起こり、弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送りました。それではどのくらいの犠牲をもって送ったと書かれているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、自分の家を売って。2番、40日間断食したその分。

2番、40日間断食したその分。3番、それぞれの力に応じて。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

先日リスナーの方からイエス様を私の救い主として受け入れますとご連絡をいただきました。心から神様に感謝です。あなたはもうイエス様を信じているでしょうか？もしまだという方は BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えし、神様の愛を体験してください。もしイエス・キリストを信じる信仰について、また信仰生活など何かご質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。父の命令は永遠の命というタイトルで、ヨハネの福音書12章37節から50節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、12章の終わりの部分、37節から50節へと向けて読んでいきます。またヨハネの福音書というのはですね、全体で21章ある、そういった福音書ですけれども、ですから私たちはちょうど12章から13章へと移っていくという中で、ちょうど半分見てきたわけなんですね。そしてこの13章からですね、こう場面は一転していきまして、受難週、イエス様が翌日十字架にかかられるっていう、そういった場面、その時にですね、有名な最後の晩餐ってありますけども、イエス様がご自分の愛する弟子たちと夕食を共にし、また住み越しのお祭りを覚えて、そしてそのところで、とても大切なこう聖餐式、イエス様の裂かれるお体と流される血を覚えて、こう食事をいただくという、そういったことも定められていくのが最後の晩餐。その前にですね、今日見ていくところはですね、37節でこのような出だしになっていますね。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかったっていう、そういったまとめがされているわけなんです。これはですね、ヨハネがこう今まで1節から1章から12章までずっと見てきた、そういった中でイエス様が印としての奇跡を行われた、すなわちご自分が神から使わされた神の御子であり、メシア、キリストであることを示されるために、まず第一の印は何だったかというと、カナの婚礼の席において水をブドウ酒に変えるという、それを最初の印として、そして公の生涯、イエス様の宣教の生涯が始まっていき、そして今、ね、その十字架へと向かわれる、その中で、ね、こうイエス様は様々な多くの印を目の前で行われたのに、しかしユダヤ人たちはイエスを信じなかったっていう、そういったこうまとめがされているわけなんですね。そして驚くべきことに、ヨハネはですね、その理由として38節を挙げるわけです。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。実はね、こう人々をイエス様は信じず、そして退け、そして十字架にかけて殺していくっていうことは、実はイザヤが預言したことであったのだ。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。ねえ、実はイエス様がこう人々から退けられ、そして受け入れられず、信じられず、そして殺されていくということ、それはイザヤが預言したのだ。それゆえにイエス様が多くの印を行ったのに、どういった印を行ったのか。

0: まいましたか。特にここではエルサレムにおいて宗教指導者たちであるパリサイ人たち、ユダヤ人たちを指しているんですけれども、イエス様はこのエルサレムにおいて今までもいくつかのこうヨハネの福音書に記されている印としての奇跡をされましたね。まあ有名なのはですね、生まれつき目の見えない人の目を開けた、まあシロアムの池での奇跡がありましたよね。生まれつき目の見えない人ねえ、大変ですよね。こう両親にとっても目が見えない子供が生まれてきたということはショックだったですよね。もうどうやって生きていけばいいのか、一体これはどういう原因でこれがこういうふうになったのか。まあイエス様の弟子たちはですね、心なくそういった言葉をかけたんですね。この人が生まれつき目が見えないで生まれたのは一体これは彼の罪ですか、それとも両親の罪のせいですか。まあそれに対してイエス様は、これは神の栄光が現れるためです、まあ有名なお言葉を発されたんですけれども、まあその時イエス様はですね、なんとこう地面に唾をしてですよ、まあちょっと汚い話になりますけれどもね、イエス様が唾をして、そして地面をこうこねて泥を作って、そしてですね、目の見えない人の目に、まあ生まれつき目の見えずに、そして誰もがその人が目が開いたということが信じられなかったっていう、ね、そういったことがありますから、明らかに変形してたんでしょうね。もう明らかに目が潰れているというか、変形しているというか、そこに泥を塗って、そしてシロアムの池へ行って洗いなさい。そして彼はシロアムの池、今でも遺跡が出ていますよ。なんとですね、昨年の末からそこ大規模な発掘がまた始まってですね、全容が明らかにされようとしているっていう、そういった途中経過なんかも YouTube に出てるもんですから、私はいつもそういったものを検索してですね、今どうなってるんだ、今どうなっているんだっていうふうに見てるんですけれども、しかしそこに行ってですね、こう彼は行って洗った、そうすると見えるようになった。まあこれは誰もが信じられなかった。しかし目の前にそのような目が開いた人の目を見たならば、これは神様の技だ、これは神様がこの目を創造された、新しく作ったのだ。まあそれでその時居合わせた多くの人たちが信じたっていう、そういった記事もあるんですけれども、しかし宗教指導者たちはそういったことを認めようとはしない、信じようとはしないね。えそれで帰ってこの人を迫害し、そしてイエスを亡き者にしようとしたっていう、そういったことが出てきますね。あるいはまあ有名な最近見たそういった印としての奇跡は、ラザロね、イエス様が愛しておられたラザロという人物が、まあマルタとマリアの姉妹、その兄弟なんですけれども、なんと彼がですね、死んでしまったというわけなんですよ。そしてイエス様がそのベタニアの村、マルタとマリアね、ラザロの死を悲しんで、もう4日経っている、もう墓に納めて4日経っている、そこにイエス様が来られた時に、イエス様は宣言されたわけです。私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですよ、あなたはこのことを信じますか。まあそのようにイエス様はマルタに、ね、こうラザロを失って悲しみに暮れている、しかしイエス様はマルタに対して、ラザロは蘇ります、そしてイエス様は、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、あなたはこれを信じますか。まあマルタはですね、その時にね、主を信じますね、私はあなたが生ける神の子キリストであることを信じておりますっていうふうに告白したんですけれども、じゃあね、その墓を入り口を開けなさい、その蓋をしてある石をどけなさいっていうふうにイエス様が言われた時に、マルタはですね、もう臭くなっておりますだから開けたら大変なことになりますね、こう腐っていますから。まあマルタはですね、イエス様のおっしゃっている意味がよく理解していなかったっていうことなんですよね。ね、こうイエス様が蓋を開けなさいっていう時にですね、そしてラザロよ出てきなさいって言うと、なんと死んで4日経って、本来ならばもう体が腐っていたんですよね。皆さんもね、そういった葬儀とかご家族の死とかそういったことに、遭遇するときにですね、もうすぐにもう葬儀屋さんを呼んで、すぐにドライアイスで処置をしなければ、もう一日のうちに体は変色して腐っていきますからね。ですからもう4日経っている、一体どんな状態だったんでしょうか。しかしイエス様は言われたわけですね、ラザロよ出てきなさい。そうすると ラザロはですね、この死んだ人は墓から出てきたという、そういった奇跡がありました。それでその場に居合わせた大勢のユダヤ人たち、イエス様を信じるんですけれども、しかしそれでも、ね、こう、人々は、そして宗教指導者たちは、当局の者たちはですね、イエスを認めようとはしない、信じようとはしない、かえって、本当に妬んで、恨んで、そして憎んでですね、亡き者にしよう、殺してやれ、ということで、十字架につながっていくわけなんですけれども、このようにですね、人々がイエス様を信じなかったというのは、預言者、イザヤの預言の言葉が成就するためであったと、ヨハネはコメントするわけなんですね。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に表されたか。また39節、イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。まあイザヤは何と言っているんでしょうか。主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すことがないように。まあこのようにですね、人々の心は固くなに閉ざされていて、イエス様が行われた知る人としての奇跡を見ても悟ることができない、理解できない、受け入れることができない。そのこともまたね、このイザヤが預言したことであった。まあ、この皆さんのイザヤっていうのはですね、旧約聖書で有名な、こう、結構の分量のある66章ある、そういったイザヤ書っていう預言書がありますけれども、イザヤという人物は、ね、こう、イエス様の時代から700年前の時代の人ですね。まあ、イスラエル分裂王国時代において、ヒゼキヤ王っていう、そういった有名な王様、ヒゼキヤ王はシロアムの池を作った、そういった王様なんですけども、その時代に活躍した預言者であるイザヤが預言したことであった。そのことをもう少し後で詳しく見ていきますけれども、さあ、続けて41節から、イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて、語ったのである。すごいことが書いてありますね。なんと700年も前、イエス様から700年も前のイザヤがですね、イエスの栄光を見たっていうんですね。神様によって示されて、まあそれが霊感ということでしょうけれども、そしてイエス様のことを予言したんだというわけなんですね。イザヤはイエスの栄光を見ていた。イエス様の十字架の救いを予言したわけなんですね。イエスの栄光を仰ぎ見て、イエスによる救いの御業。しかし、それを人々は受け入れようとはしない、信じない、その姿を予言した。まあ、それにもかかわらず、42節に書いてありますね。しかし、それにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。宗教指導者たちの中にもイエスを信じた者は実は多くいたというわけなんですね。ただ、街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして、周りの目を気にして、周りの人たちの目を気にして、告白しなかった。ねえ、イエス様を信じていることを告白しなかったというわけですね。まあ、皆さんもどうでしょうかね。日本においても、現代においても、ね、こう、割と多くの人たちがイエス様のことを、そして聖書を、キリスト教を信じている。しかしですね、こう、イザヤの予言通りにですね、こう、そのことを明らかにしないというか、まあ、イザヤの予言はですね、こう、多くの人は信じないっていうんですね。日本においても多くの人は信じようとはしないわけです。まあ、皆さん、日本の国を見渡すと、人口の 99% は、キリスト教ではないですよね。まあ仏教かっていうと仏教も信じてなかったりするんですけれども、しかしイエス様を受け入れているというふうに表明するものは 1%、 99人、100人に1人に過ぎないわけですね。それにもかかわらず日本においてもこう、ね、聖書のことを、まあ、こう、熱心ではないけれども、ね、イエス様の十字架のこと、熱心ではないけれども、表明はしないけれども、信仰告白はしないけれども、しかし、日本人の中にもイエス様を信じる人っていうのは、割と多くおられるのではないでしょうか。ね、しかしそれは、周りの人の目を気にして告白しない。ね、43節にこのようにヨハネは指摘してありますね。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。 ね、こう、イエス様の信仰というところを告白すると、ね、こう人からなんか変なことを言われるとか、ね、その、馬鹿にされるとか、そういったことですね。まあ、パリサイ人たちも信じた人はいた。例えば、ニコデモなんかもそうですよね。ヨハネの福音書の3章にありますよ。ね、イエス様が行った多くの印を見て、これは神様からのものに違いないということを指した、そのニコデモっていうユダヤ人の宗教指導者、議員の一人はですね、夜密かにイエス様のもとへ来て教えを請うっていう、そういった有名な場面をヨハネの福音書の3章で見たわけなんですけれども、しかしですね、こう、彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛し、その信仰を告白しなかった。まあ、皆さんの中にも、ね、そういった段階の人がいるかもしれません。ね、イエス様のことを信じてはいるんだけれども、しかしそれを表明しようとはしない。ね、いわばこう、隠れてですね、して、こう、他の人の目の前では、まるで何かこう、クリスチャンでないかのように振る舞うっていう。まあ、そういった人もですね、例えばニコデモなんかも、さあ、いよいよイエス様が十字架で殺された。ね、死なれたっていう時に、こう、臆することなく出てくるんですよ。そういった姿もやがて見ていきますけれども、なんとですね、イエス様を十字架から取り下ろして、そして葬るっていう場面に、このニコデモが出てくるんですね。もうイエス様の十字架の死を前に、臆することなく自分の信仰を表明していくっていう、そういった姿をも見ていくわけなんですけれども、さあ、続きを見ていきます。44節。イエスは大きな声でこう言った。私を信じる者はわしたちではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。誰か?私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためだからです。私を拒み、私の言葉を受け入れない者には、その人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日に、その人を裁きます。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。まあ、ここで、こう、ちょっとスクリーンに映してある文字には黄色で強調させていただきましたけれども、ね、父なる神の命令。ね、神様は命令していることがあるんですね。それは永遠の命であるっていうわけなんですね。そして父なる神はこの命令をイエス様に託して、ね、イエス様が言うべきこと、話すべきことを命じられた。だからイエス様が話しておられることは、父なる神がイエス様に言われた通りをイエス様はそのまま話しているのだ。まあそのようにイエス様は言っておられるんですけども、父なる神が私たちに命じておられる命令とは何ですか?イザヤ書の45章の22節に有名な聖書の言葉がありますね。これは何かというと、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。ねえ、このように、神様は言われていますね。神様は私たちに、ね、神を仰ぎ見て救われよ。そのことを命令しておられるんですよ。まあ、これは旧約聖書に書いてある、単にユダヤ教のユダヤ人たちに向けて、そして向けて話しているのではない。ねえ、よく言いますね、こう、まあ。キリスト教なんていうのはユダヤ教が元になっていて、まあユダヤ人のそういった宗教だろうみたいな、そんなことになるんですけども、違いますね。見てください。皆さん、神様は何とおっしゃっていますか?地の果てのすべてのものよ。世界のあらゆる国のものどもよ。ね、あらゆる民族よ。この世界を創造し、この天地万物を創造されたただ一人のこの誠の神を信じ、仰ぎ見て救われよ。そのように命令しておられる。これは全世界のすべての人に向けて命令しておられる神様の命令であるということですね。しかし、多くの人々は イエス・キリストの言葉、そして聖書の御言葉を信じようとはしない、受け入れようとはしない。それはイザヤが実は予言したことの成就であったというわけですね。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、まあこれは旧約聖書のやはりイザヤ書の予言なんですね。これはイザヤ書の53章、有名なイエス様の十字架に関わる予言の箇所なんですね。まあ皆さんお開きになれる方は旧約聖書イザヤ書の53章をお開きになると、この言葉が始まっていくんですね。イザヤ書の53章の一節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、ヨハネはこの予言を取り上げて、実は多くの人々がイエス様を信じないというのは、イザヤが予言したこの言葉の成就だったということを説明するわけなんですね。しかし、このイザヤ書の53章を見ていくと、ここには驚くべき予言がなされていることがわかります。とても有名な、ね、イエス様の十字架の予言なんですね。さあ、イザヤ書の53章の1節以降、どのように続いていますか ?3 節。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これは一体誰のことを予言してありますか？ね、人々からのけ者にされ、そして悲しみの人で病を知っていた。これはイエス様が十字架につけられていく、そのようなお姿を描写したものでありますね。4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。ああ、あいつは神に罰せられ、神に打たれ、神に苦しめられたのだ。そのように周りの人々は思ったわけですね。イエス様の十字架を前に。しかしイエス様はその十字架の上で何を負っておられるか、担っておられるか。私たちの病を負い、私たちの苦しみ、痛みを担っておられる。身代わりとしてその罪の罰を受けて苦しんでおられる。その姿。しかし、人々はそれを理解せず、ああ、あいつは神に罰せられたのが、ね、神に罰せられるべきは実は自分なんですよ。それを代わりにイエス様が苦しんでおられるんですよ。そのことをイザヤは予言しているんですよ。続けてみますね。5節。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。ね、十字架の上で槍で刺され、そして砕かれている。そしてこう血を流している。そのお姿は実は私たちの背きのためにイエス様は十字架の上に置いてそのように死んでいくのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらす。ね、イエス様が苦しみ、そして死なれるそのことによって私たちに平和が、平安が、和解が与えられるって言うんですよ。ね、これは私たちと神との関係のことを言っています。ね、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったイエス様を信じるならば、私たちの罪が神の前に許されて、今まで私たちは自分の罪ゆえに神と敵対するものであった。ね、神と敵対するものであった。その敵意が取り除かれて、私たちは神との和解に入れられる。ね、神との平安、平和が与えられる。そして神との交わりの中に入れられる。それが永遠の命ということですよ。ね、神と和解することができた私たちは、神様との永遠の交わりの中に入れられる。それは永遠に続く永遠の命であるわけですね。そしてその打ち傷のゆえに私たちは癒された。6節、私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。ねえ、そのように明確なイエス様の十字架、その意味が予言されているわけなんですね。まあイエス様のその打ち傷、流された血潮によって私たちの罪は洗い清められる、そして癒され、そして救われるということね。かつて私たちは本当に自分勝手に自分の罪の中に生きて、自分の闇の中に好きなことをしていた。快楽を求め、そして自分の徳を求め、そして他人を虐げて、そして踏みつけて、自分がそういった生き方をしていたわけなんですね。しかしそんな私たちを神様は憐れんでくださって、私たちを愛してくださって、私たちのすべての咎、罪をイエス様に負われた。ね、それがイエス様の 十字架ですよね。あなたの身代わりとなって死なれたイエス・キリスト。そして、この方を信じ、仰ぎ見る者は救われる。ね、信じ、仰ぎ見るならば救われる。私たちはこの良き知らせ、福音ですね、十字架の福音を、私たちは世界のすべての人々に知らさなければならないわけなんですね。しかし、この同じイザヤ書には、救いの福音、このイエス様の福音を人々が信じようとはしないであろうということも予言されているわけなんですよ。まあそれがイザヤ書の6章という場面で、これもヨハネが12章で取り上げたイザヤの予言なんですけども、そこには何と書いてありますか？イザヤ書の6章にこう書いてあるわけなんですね。言ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな。ね、見続けよ、だが知るな、と。この民の心を肥え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。ねえ、こう神の言葉を言って民に告げよう。しかし彼らは聞かないだろう。ねえ、こう、この言葉を伝えよう。だが彼らは信じようとはしないだろう。耳を閉ざすだろう。目を閉ざすだろう。そのように予言されているわけなんですね。ね、神様の言葉をいくら伝えても、その民の心はますます鈍くなり、その耳は遠くなり、その目は固く閉ざされて、そして見る目を持たない、聞く耳を持たない。ね、心を閉ざして神の言葉を受け入れない。ね、神に立ち返って癒されるということがない。ヨハネはですね、このイザヤの予言を取り上げて、そしてですね、ヨハネはこのようにコメントしますね、その後で。イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

夏の夜空に広がる星を見ると、創造主の偉大さを感じます。聖書は星を作られた神様があなたのことも心に留めておられると教えています。聖書の御言葉と神様を称える賛美から神様の愛を覚えていきましょう。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご計画、お考えがあるんです。だから今自分は辛いけど、でも神様が素晴らしいお考えを持ってくださっているんだって、神様のことを信じましょう。